با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو تلپارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و در رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. رادیو پارس در کانال تلگرام با دو تا اس نوشته میشه و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مال هستن پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 31 ماه می 2026 برابر با 10 خرداد ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه طعم آزادی می‌شنویم.

0: شنوندگان ارجمند، گفتگویی داشتم با دکتر فرزاد وحید روز جمعه. این برنامه ضبط شده، توجهتون رو به شنیدن برنامه جلب میکنم. البته ممکن تا آخر برنامه رو نتونیم بشنویم و اگر وقت کم بود شما میتونین که بعد در سایت منتشر میشه کاملش رو بشنوید و یا در یوتیوب ملاحظه کنید.
1: مهمان گرامی امروز برنامه جناب دکتر فرزاد وحید، کنشگر و تحلیلگر سیاسی در انگلیس هستم. درود بر شما جناب وحید و سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور دارید.
2: من هم به نوبه خودم به شما و بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز درود میفرستم و از اینکه منو دعوت کردید تشکر می‌کنم. در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم. جناب وحید، ما الان در شرایط مثل نه جنگ و نه صلح هستیم. از طرفی من به صحبت‌های کامران قزنفری که نمایندگان مجلس بخش پایداری گوش می‌کردم، خیلی حالت

0: کرد که از نظر سیاست داخلی که برای من نگران کننده بود و تأسف خوردم که گویا از افرادی بودن که اینا میخواستن لایحه حجاب مجلس برن. میگفتش که الان 3 ماهه که مجلس برگزار نشده و صحنه علنی مجلس میتونه تصویب بکنه و این کار الان نکرده که اینها باید برن و به عملیات خودشون ادامه بدن، راهی برای مذاکره وجود نداره. از طرف من باز من صحبت های دکتر بازرگان رو شنیدم که ایشون گویا در بخش نظامی هم فعال هستن که در مقابل دکتر یزدان پناه صحبت می کردن. دکتر یزدان پناه می گفتش که ما باید بیشتر از طریق دیپلماسی بتونیم کار پیش بریم، شرایط مشکل شده برای مردم، مشکله و ما باید به اصطلاح یک امکاناتی داریم از این استفاده بکنیم. ولی دکتر بازرگان میگفتش که ما این همه دلایل داریم که مذاکره به جایی نرسیده و ما برای بقای خودمون اول باید اینو حفظ بکنیم و کشور رو حفظ بکنیم تا بتونیم به مسائل دیگه بپردازیم، همونا رو در نظر میگیریم. خب برای من خیلی جالب بود که احتمالاً این جناب بازرگان بیشتر نزدیک به سپاه پاسدارانه و اینا موافق مذاکره نیستن، چون مذاکره که ما داشتیم دیدیم که تا به حال چگونه بود. همین روز پنجشنبه اینا که دارن به یک تفاهمی میرسن، دو سه بار از طرف امریکا البته باز حمله نظامی شده و همین پنجشنبه دیروز هم دو مرتبه باز از طرف امریکا اعلام شده که ایران 4 تا پهپادش رو زدن، یعنی مال ایران رو زدن و یک ایستگاه کنترل زمینی پهباد که در بندر عباس بوده و یا سیریک که میخواستن پهباد 50 بلند بکنه اونو مورد هدف قرار دادن، اونا رو هم زدن. یعنی همیشه در این فواصل که به اصطلاح آتش بس امریکا باز عملیات نظامی کرده و تجاوز نظامی داشته به ایران. حتی در سایت نور نیوز اومده بود که چگونه قدرت پاسخگویی تفاهم رو جایگزین تسلیم کرد. و بعد هم از اون طرف باز یه خبر اومده که ایران اعلام کرده، البته در دویچه وله اومده بود، که اورانیوم غنی شده رو به کشور ثالث منتقل نمی کنن. اینو کمیسیون مجلس گفته بود. بعدم ترامپ گفته بود که ما از مذاکره با ایران راضی نیستیم ولی راضی خواهیم شد. و گفته میشه که ترامپ الان در تصمیم گیریش مونده و به نوشته روزنامه هارتس اسرائیلی، ترامپ در محاصره میان ایران و لبنان قرار گرفته. حالا سوال من از شما اینه که چون میدونم دو دستگی در ایران وجود داره، این داستان همینجوری کش قوس پیدا میکنه، مشخص نیست به کجا به کدوم سو دارد پیش میرن، آیا امریکا به یک جنگ فرسایشی میخواد مبادرت بکنه داره، یعنی انجام میده که هزینش کمتره ولی خب ایران رو درگیر میکنه و بعد این میتونه یک در دراز مدت به ضرر ایران باشه؟ الان شرایط اقتصادی در ایران چگونه هست، در امریکا یعنی اثرات این جنگ و صلح به این صورت چگونه بوده، کدوم بیشتر در حال متضرر شدن هستن؟ لطفا یه بررسی بکنید اینو بفرمایید.
1: ارزم به حضور شما که این صحبتی که دوستان در زمینه این که فاصله بین ایران و امریکا خیلی زیاده و توافق در چنین شرایطی خیلی مشکله، و من تأیید میکنم امریکا به هیچ وجه در شرایط کنونی حاضر نیست که این چند شرط ایران رو

0: بپذیره. چند شرطی که ما داشتیم عبارتند از کنترل تنگه هرمز که میکنه میخواد بپذیره، نگه داشتن اورانیوم غنی شده در ایران، اونم نمیخواد بپذیره. امریکا شرایط خودش هم داره که میخواد شرایط خودش رو به ایران تحمیل کنه و اون شرایط باید بهتر از شرایط برجام باشه. اگر شرایطی که امریکا میخواد در این مذاکرات به ایران تحمیل کنه از برجام برای امریکا بهتر نباشه، ترامپ مورد سرزنش بسیار زیاد تمام سیاستمداران امریکایی از دموکرات ها گرفته تا جمهوری خواه ها واقعی خواهد شد. و خب اگر قرار باشه که کنترل تنگه هرمز در دست ایران باشه و ایران بتونه اورانیوم غنی شده را نگه داره، این شرایط برای امریکا بدتر از شرایط برجام، پس نمیتونه این دوتا رو نمیتونه قبول. از طرفی هم ایران به خاطر اینکه خب این موفقیت عجیبی به دست آورده برای کنترل تنگه هرمز که سابقه نداشته و واقعا برگ برنده ایرانه، اینو نمیخواد از دست بده. چون اگر ما اینو از دست بدیم یه در مقابل زیاد خواهی های امریکا هیچ تضمینی نداره. این تضمین میکنه که اگر اونها هرگاه خواستند که زیاد خواهی بکنن ما تنگه رو کاملا ببندیم. این خودش یه تضمینه بر و اینو نباید از دست بود. از سوی دیگه خب این عوارض تنگه هرمز میتونه برای ما درآمد بسیار بالایی باشه. این من حساب کرده بودم 130 تا کشتی که در روز معمولا گذر میکنند از این، هر کدوم 2 میلیون عوارض گرفته بشه، این در سال میشه حدود 87 میلیون، عذر میخوام 87 میلیارد، نه میلیون. این از درآمد نفت و گاز و نمیدونم پتروشیمی اینا بیشتر. خب این همچین درآمدی رو ایران نمیتونه صرف نظر کنه. یکی این و یکی دیگه هم همین تضمینیه که ما بتونیم کنترل بکنیم کشتی هایی رو که از اینجا عبور میکنند و اگر امریکا دوباره خواست به ما حمله بکنه یا زیادت خواهی بکنه یا هر جور فشاری بیاره، از این آتویی که در دست ما هست استفاده بکنیم برای مقابله با فشارهای این برای ما خیلی مهم.
1: اجازه بدین در همین رابطه که الان عبور مرور کشتی ها، یک سوالی من مطرح بکنم. در شبان روز گذشته 24 فروند کشتی عبور کرده با همراهی نیروی دریایی سپاه. آیا به نظر شما از اینا پولی گرفته شده؟
0: حتما حتما وقتی اینها با همراهی نیروی دریایی سپاه اینا این از تنگه عبور کردن، حتما عوارض پرداختن. البته حالا اسم عوارض رو هم اینا عوض کردن، گذاشتن مخارج تامین امنیت و حفظ محیط زیست،
1: خب به هر حال
0: اسمش عوارض نباشه.
1: نگهداری از هم تنگه هرمز هزینه ای داره، گفته میشه
0: بله.
1: خب چرا ایران بعد اینو به پرداز تالا ایران پرداخته، اونها معاملات خودشون رو میکردن، کشتی هاشون عبور میکرده، خب چرا ایران اینو نگیره حقشه؟ یعنی از نظر حقوقی گفته شد که حق ایران هست که
0: حتما
1: درخواست عوارض رو
0: حتما
1: بده. بله
0: این آقای خب حتما بینندگان عزیز استحضار دارند که فاصله که میگند خاک عمان و خاک ایران در تنگه در اونجایی که حد اقله میشه 21 مایل دریایی و از نظر حقوق دریایی هر دو طرف میتونن 12 مایل رو جز آبهای سرزمینی خودشون اعلام کنن. پس این دوتا همپوشانی میکنن دیگه، آبهای آزادی وجود نداره. اینها هر کشتی که بخواد رد بشه باید یا از آبهای سرزمینی ایران عبور کنه یا از آبهای سرزمینی عمان. و خب این از نظر حقوقی به ما این اجازه رو میده که بتونیم عوارضی رو، حالا عوارض اسمشون رو بگیریم، همون اون مخارج نمیدونم حفظ امنیت و محیط زیست و اینها رو دریافت کنیم.
1: خب
0: عمان ما هم
1: ایرانم با عمان با هم دیگه مذاکره کردن، توافقنامه مثل که امضا کردن که با هم مشترک کار انجام بدن. از اون نظرم ترامپ حمله کرده به عمان و
0: همین رو میخواستم
1: تهدید
0: بگم،
1: کرد.
0: بله همین رو میخواستم بگم. از اون طرف هم عمانی ها خیلی مشتاقن که بتونن یه درآمدی داشته باشند و امریکا شدیداً مخالفت کرده و اونها رو تهدید کرده به حمله نظامی. در هر صورت در این شرایط یه طوری هست که واقعا قرارداد صلح به هیچ وجه نمیتونه امضا بشه و اگر هم موافقت نامه ایجاد بشه، موافقت نامه برای آتش بس، آتش بس 60 روزه که بعدم مثلا باز 60 روز دیگه ادامهش بدن. هر دو طرف میخوان که شرایط به همین صورت نگه دارند تا بتونند از منافع خودشون دفاع بکنند. و این میشه جنگ فرسایش، یه جنگی که برنده نداره و در دراز مدت احتمالا میتونه امریکا رو خسته بکنه یا اقتصاد دنیا رو تحت فشار قرار بده و اونها هم از جانب خودشون امیدوارن که اقتصاد ایران تاب‌آوری کامل نداشته باشه برای این کار.
1: خب
0: اونها هم در این
1: این درست نیست،
0: امریکایی ها
1: یعنی برای ایران
0: امریکایی ها الان 47 ساله که اینها در حال کنترل و واقعا یه جنگ اقتصادیه، در حال کنترل کردن اقتصاد ایران از چند طریق هست. خب یکیش از طریق تحریم هایی بوده که همیشه بوده و مرتبا تشدیدش میکنن، گسترشش میدن، گاهی وقتا حد اکثریش میکنن. یکی دیگه من تصور من اینه که از طریق نفوذی هایی که در ایران دارند، اینها کوشش کردن همیشه که اقتصاد ایران یک اقتصاد پویایی نباشه. اقتصاد ایران رو فلج کردند و من به تمام این افرادی که در فلج کردن اقتصاد ایران سهیم هستند و کوشش میکنن، از نظر من اینا همه نفوذی هستند یا واقعا افراد ناآگاهی هستند که در زمین دشمن بازی میکنند و یا هم نفوذی های امریکا و اسرائیل هست. از نظر اقتصادی ما واقعا خوب عمل نکردیم، قوانین اقتصاد رو، علم اقتصاد رو رعایت نکردیم. اقتصاد ما اقتصاد فرجیه، تورم ایران 50% بوده سالها، حالا که الان جنگه من شنیدم و بوده این ترامپ ادعا میکنه میگه دمان رسیده به 240%، ولی نمیدونن دقیقا این ارقام درسته یا نه. ولی در حال این نفوذی های اینها از در اقتصادی ما رو فلج کردن. البته اینها خیلی آدم های پاپولیستی هم هستن، برای اینکه این اقتصاد رو فلج بکنند اینها خیلی کوشش کردند که از عدم اطلاع اقتصادی مردم، عدم اطلاع از علم اقتصاد مردم سوء استفاده بکنند و فشار بیارن که حتما ما باید یک اقتصاد رانتی داشته باشیم باید مثلا بنزین که خارج تولیدش حدود 60 سنت امریکایی، حدود 6 سنت فروخته بشه. برق باید خیلی ارزون باشه، اونم همینطور بنزین و گازوئیل و برق، اصولا تمام این مواد انرژیزا. خب این انقدر فشارش بالاست بر اقتصاد ایران که از درآمد حدود، اینطور که میگن حدود 150 میلیارد دلار ما داریم در سال هزینه این سوبسید ها رو میدیم، یارانه ها، حالا یارانه انرژی و اینا یعنی 85 میلیارد دلار، بقیهش هم یارانه های دیگه یه که داده میشه. درآمد اقتصاد ما خیلی کمتر از این. نفت ما در بهترین شرایط حدود 50 میلیارد دلار میتونیم درآمد نفتی داشته و صادرات نفت، و از صادرات پتروشیمی و نمیدونم یه مقداری هم فولاد و این حرفا حداکثر میتونه برسه به 62 میلیارد دلار. حالا یک اقتصادی که درآمدش 62 میلیارد دلار به اضافه 12 میلیارد هم ما مالیات مستقیم میگیرد، دولت مالیات مستقیم میگیره از مردم، اونم بهش اضافه بشه، این میتونه مثلا برسه به 74 میلیارد. اما این سوبسیدی که ما میدیم، یارانه‌ای که ما میدیم، بوده 150 میلیارد. خب این پول از کجا میاد؟ مردم از خودشون سوال نمی کنن که این پول از کجا میاد، و همه شون هم اصرار دارن که برنجین ارزون داشته باشن. این پاسخش کنن روشنه، دولت پولیو که نداره چاپ میکنه، کاغذ چاپ میکنه، اسمشو میذاره اسکناس و میده به مردم. این یه نوع تزریق اسکناس یا دور اقتصاد نقدینگی در بازار. این نقدینگی باعث چی میشه؟ قانون اول اقتصاد، نقدینگی باعث تورم میشه، قیمتو میره بالا، پول زیاد باشه کالا کم باشه، و معلومه که درخواست برای کالا خیلی زیاده، خیلی بیشتر از موجودی بازاره، در نتیجه قیمتو میره بالا. این اقتصاد ما به این خاطر یه اقتصاد فلجیه. تورم 50% نتیجه این گونه یارانه ها بوده. خب کسایی که به نظر من، البته من نظر شخصی میگم، کسایی که اینجور اقتصاد رو همیشه تشویق کردن و نمیدونم از اون حمایت کردند، اینا به نظر من نفوذی هستند. اینا همونهایی هستند که به طور غیر مستقیم دارن اقتصاد ما رو فلج میکنن. خب این یکی دیگه. بعد کسای دیگه که واقعا ما داریم، کسایی که واقعا اقتصاد ما رو، نه فقط اقتصاد ما رو، بلکه من اینجا یه لیستی تهیه کردم که من شما میخونم، که کسایی که مخربین سیستم اداری ما بودند، یکی یه مخربین اقتصادی هم که الان خدمتتون هست، مخربین اجتماعی هم داریم، کسایی که در مردم ایجاد هراس میکنند، مرتب با تبلیغاتی که میکنن و انتقادایی که از این برون بر میکنن اینجا درست میکنن، بهشون میگیم مخربین اجتماعی. مخربین قومی داریم، مخربین قومی کسایی هستن که اقوام مختلف رو در بوی کنار مملکت تحریک میکنند، و خب یکی از چیزاش هم که دیدیم که الان ترامپ هم میخواست از نیروهای کرد استفاده بکنه، و صحبت از این بود که بیان اینا تهران رو اشغال بکنن، و حتی تهران هم قسمت کرده بودن به چاله
1: 20 هزار تا رو
0: هزار
1: مسلح
0: چی؟
1: کرده بودن به هر حال، یه کریدوری رو که بیان برسه به تهران، و از اون طرف هم نیروهای زمینی امریکا بیان و کمکشون
0: بله
1: بکنن
0: بله.
1: دیگه متاسفانه.
0: خب اینها مخربین قومی هستن. مخربین اطلاعاتی ما داریم که اینها خب جاسوس هایی هستن که مرتب تمام اطلاعات رو در اختیار دشمن قرار میدن، تمام اطلاعات در مورد تمام حرکاتی که صورت میگیره در ایران. حتی مثلا فرض کنید که چه زمانی مثلا یه نفر یکی از فرماندهان وارد خونه میشه، منزلش میشه، چه ساعتی بیره بیرون، نمیدونم چه ساعتی مثلا بعضی مراکز شلوغه، بعضی مراکز خلوته. خلاصه این مخربین اطلاعاتی و در ضمن سایبری، مخربین سایبری هستن. و آخریش همین مخربین عملیاتی هستن که مخربین عملیاتی ها همون گروهی که جنگ موساد فرستاد و اون اعتراضی رو که خیلی خودجوش بود در ابتدا و مردم به خاطر مسائل اقتصادی اون اعتراضات رو صورت میدادند، اونها رو به یه جایی کشوندند که در بین دو طرف واقعا زد و خوردهای زیادی صورت گرفت. حدود 3,000 خورده ای به قول دولتی ها، به قول آقای ترامپ 100,000 نفر. البته خب حرف ترامپ رو که نمیشه باور کرد، مرتب آمارهای مختلف داده، گفته 30,000 نفر، 32,000 نفر، 40,000 نفر، حالا میگه 100,000 نفر. ای حالا ما آمار دولتی رو اگه چیز کنیم میگه 3,118 نفر کشته شدن در این جریمه. خب اینا یه مخربین عملیاتی بودن که یه اعتراض آرام و مدنی رو تبدیل کردن به یه جنگ داخلی، و اینا همه زمینه ساز این بودند که بعد نیروهای امریکایی بتونن از این بهانه استفاده بکنند و به ایران، امریکا و اسرائیل به ایران حمله کنند و بگن که ما برای آزاد کردن مردم. اینا هم بود.
1: جناب وحید، من سوالم این بود که الان در این شرایطی که هستش، امروز بعد از مدت ها من تونستم با ایران صحبت بکنم. به لحاظ روحی مردم دچار دپرسیون شدن، از نظر اقتصادی هم خیلی وضع خرابه به خاطر اینکه همه چی گرون شده و این خیلی مسئله
0: جدیدن
1: مهمیه.
0: درست
1: اگر از نظر اقتصادی وضع مردم اینجور نبود، به این حالت دپرسیون هم پیدا نمیکردن. با این شرایط فعلی که وجود داره و دو دستگی هم که در نظام هست، من برای شما گفتم دیگه، یه دی میگن برو تا آخرش و مقاومت کن، چون میگه 2 ماه دیگه بعد مقاومت کنه در مورد تنگ هرمز ایران تا به نتیجه برسه، و یه عده هم میگن که نه، این شرایط ناجوره به این صورته و ما شانس رو از دست میدیم، باید بریم پای میز مذاکره. به نظر شما ایران الان باید چی کار بکنه که ما بعد از این همه خسارات و تلفاتی که داشتیم بتونیم مطالباتمون رو بگیریم و قدرتمون در منطقه به اثبات برسونیم؟
0: به نظر من ایران نباید اون دستاوردهایی رو که در میدان داشته در سر میز مذاکره از دست بده. بزرگترین دستاورد ما کنترل تنگ هرمز بود. این واقعا یکی از بزرگترین دستاوردهای ما بوده. دستاوردهای دیگه ای که ما داشتیم، رنج لیستی تهیه کردم.
1: الان شما اطلاعی دارین از این تفاهم نامه که به چه صورت هستش؟ آیا به جای نگرانیه برای ما که اینجور فکر میکنیم، یا اینکه نه نباید نگران باشیم و نیروهای رزمنده به کارشون ادامه میدن و یک تاکتیک درستی داره ایران پیش میره؟
0: من امیدوار هستم، البته هیچ کس نمیتونه 100% در این موارد صحبت بکنه، ولی من شخصا امیدوار هستم که ما در سر میز مذاکره اون چیزهایی رو که در میدان به دست آوردیم از دست ندیم. ما باید این کنترل رو حفظ بکنیم. دستاورده دیگه خیلی ما داشتیم به غیر از این، اینجا مثلا همین نشان دادن به دنیا توان موشکی ما، یعنی همیشه ایران رو خیلی دست کم می گرفتن. توان دفاعی ایران رو اینقدر دست کم گرفته بودن که فکر میکردن یکی دو روزه میتونن جنگ رو به سود خودشون به پایان برسونن. اول گفتن یه روزه، بعد گفتن 3 روزه، حالا الان بعد از این مدتش غلطی نتونستم بکنم.
1: بله
0: اینه که خب ما به دنیا نشون دادیم که این توان موشکهای خیلی دقیق و خیلی استثنایی و اینا رو داریم. یکی دیگه از چیزهایی که ما به دست آوردیم این بود که ما قلب دنیا رو، دل دنیا رو همراه خود کرد. الان ایران به عنوان یک کشوری که مورد حمله واقع شده و از خودش دفاع میکنه، محبوبیت عجیبی در دنیا پیدا کرد. تا قبل از این
1: به خصوص اینکه در مقابل اسرائیل
0: اسرائیل و امریکا،
1: بنایت خار و امریکای جهانخوار ایستاده بود.
0: تا قبل از این اینا به قدری در دستگاه های تبلیغاتی خودشون تبلیغ کرده بودن علیه ایران که همه فکر میکردن که ایران یک کشور تروریست. حالا درست برعکس شده، همه دارن از این دفاعی رو که دفاع جانانه رو که ایران کرده حمایت میکنه. و اینم یک موفقیت خیلی بالایی که ما به دست بود. بعد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم متوجه شدند که دادن پایگاه به امریکا برای اونها اهمیت نمیاره، برعکس اونها رو هدف حملات قرار میده. و ما اون پایگاه های امریکایی مقدار زیادیش از بین بردیم و یه مقدار خیلی بیشتر از اون دل اعراب رو خالی کردیم از اینکه قرارداد بستن با امریکا و پایگاه در اختیار امریکا گذاشتن، براشون اهمیت نمیاد. اینا متوجه شدن که برای اینکه اهمیتی داشته باشن باید با همسایگان خودش روابط درستی داشته باشن، نه اینکه متکی باشن به یک قدرت خارجی که از اون برای دنیا بیاد پایگاه بسازه و از اینا دفاع کنه. خب اینم یک دستاورد بزرگی بوده.
1: البته یک بیانیه از طرف مجتبی خامنه ای صادر شده که زبان دیپلماسی رو باز هم در این مورد درست به کار نبودن، مثل همون تهدیدی که همیشه ایران به نابودی اسرائیل میکرده سالها، و به قول معروف همون یک سگی بوده که فقط پارس میکرده و گاز نمیگرفته، اشتباهشون بوده. الان هم دو مرتبه یک مورد این بیانیه اومده توش که آره 10 سال اسرائیل گذشته، 15 سال دیگهش مونده، و باز همین به نظر من باز یه زبان دیپلماسی خیلی اشتباهیه که اگر نیتشو دارن هیچ وقت نباید بیان بکنن این مسائل رو بگن. یک اشتباهی
0: موافقم
1: که
0: با شما،
1: بازم گفتن
0: خیلی دقیق
1: بله.
0: باشن در
1: ولی حالا
0: اصولا
1: میخوام
0: خود وزیر امور خارجه ما تا حالا خوب عمل کرده بود. عراقچی واقعا من شنیدم یه جای خوندم که این محبوب ترین وزیر خارجه دنیا شده به خاطر این دفاعی که کرده، ولی نه به صورت خشونت آمیز، بلکه با یک زبانی صحبت کرده که این زبان زبان دیپلماتیک. حالا اگر مثلا آقای مشتبه خامنه ای میاد و یک اشتباه اینطوری میکنه و نمیرم به قول شما آتوی میده به دست دشمنان ما، این دیگه واقعا از بیکفایتی سردمداران ایرانه. باید با دقت عمل کرد، باید با زبان دیپلماتیک عمل کرد، باید آتو به دست دشمن نداد. و خب این کاملا درست، من با شما موافقم
1: یه
0: صد
1: اشتباهی
0: درصد.
1: بوده که سالها کردن اینها، دیگه عمل نکردن. برعکس اسرائیل بدون چیزی بگه عمل میکنه، سریع حمله رو میکنه، میگه پیشگیرانه و همیشه کارهاشو موذیانه و تروریستی انجام داده. ولی ایران همون اشتباهاتی کرده از همون نظر، و اینکه عکس العمل به موقع نداشته باعث شده که شاید به اینجا کشی شده. باید به موقع عمل میکرده و نمیذاشته که اسرائیل و امریکا یا ترامپ آزمایشش بکنن ببینن که این چه عکس العملی نشون میده، ببینن بازم میتونن بهش فشار بیارن یا نه و پوان بگیرن. حالا تا به حال که اینجوری پیش رفته، امیدوارم الان اگر دارم به تفاهم میرسن اینجوری نباشه. گویا باز 60 روز دیگه آتش بس داره تمدید میشه، ترامپ هنوز تایید نکرده و حالا من نمیدونم این آیا برای ایران مثبت یا نه. اوکی، اگر در این مورد نکته ای نیست من یه سوال دیگر مطرح بکنم. جناب وحید، شما یه مطلبی نوشته بودین راجع به احمدی نژاد که این صحبتی که شده بود توسط نیویورک تایمز که احمدی نژاد گزینه امریکا بوده که چون رضا پهلوی رو البته ازش استفاده ابزاری کردن ولی دیدن که نمیتونه گزینه باشه، گفتن خب بعدیش میتونه احمدی نژاد باشه که در داخل خود رژیم بخواد کاری بکنه. اشاره هم کرده بود، گفته بود که آره ما یه نفر کسی رو اونجا داریم که مورد قبوله ولی نمیخوایم الان اسمش رو بگیم که ممکنه خطری برش تهدید بکنه. بعد شما هم مطلبی در رابطه نوشته بودین. البته من از شخصی که نزدیک به رژیم هست سوال کرده بودم، گفته بود که نه اینها همیشه صحبتات شایعه های اسرائیله. خب اگر که همچین چیزی صحت داره، آیا اسرائیل موافقت میکرده به مسئله با اون صحبت هایی که احمدی نژاد قبلا کرده بوده در مورد که هولوکاست رو تایید نمیکرده و میگفته به این صورت نبوده هولوکاست و برای اسرائیل که اصلا خوشایند نیست؟ نمیدونم آیا به نظر شما این بازی بوده که انجام می شده؟ چه هدفی رو دنبال کرده الان نیویورک تایمز که داره میگه مثلا مستدل میخواد بکنه که بله حرفش درسته؟ بفرمایید.
0: هر صورتم که در این مورد یک جمله ای رو از پدرم نقل قول میکنم. پدر مرحوم من همیشه میگفتش که انگلیس ها به یه دهی پول میدن که بهشون فحش بدن. خب برای ما موقع مقابل فهم نبود که چرا، ولی این همیشه برنامه استثمار بوده
1: شما
0: که
1: موافقیم با این مطلب؟
0: بله 100%، برای اینکه اینا میخوان مخالفین خودشون رو هم خودشون انتخاب کنند. ببین اگر شما بتونید مخالفین خودتون رو خریده باشید در زمانی که میخواید ازشون استفاده بکنید، این مخالفین به خاطر اون وجهی که در میان مردم کسب کردن، وجهی ملی که در میان مردم کسب کردن، حرفشون در رو خواهد داشت. این سیاست استعماری همیشه بوده که اینها سعی میکردن که کسایی رو هم که با سیاست های خودشون موافق نبودند رو هم در به قول خودشون در کنترل خودشون داشته باشند، بهشون پول میدادند که بگن شما برو این کارو بکن، ولی در زمانی که ما بهت میگیم مثلا فرض کن فلان کار انجام بده، یه تو باید گوش بدیم. حالا احمدی نژاد هم همینه. شما در نظر بگیرید که تمام اون صحبت های نمیدونم به قول اینها هولوکاست دیناینگ یا اینکه گفتن اینکه هولوکاستش و وجود نداشته، اینها و یه کنفرانسی هم در تهران تشکیل داده چند تا خواهم یهودی را دعوت کرد و فلان این مرفا که بگه که نه اصلا همچین چیزی صورت نگرفت. اینا همش به نفع اسرائیل تموم شد. خب معلومه وقتی که نتیجه کار 100% به نفع اسرائیله، ما بالاخره به این نتیجه میرسیم که این کارایی که این میکرده احتمالا به دستور خود اسرائیل بوده.
1: شما بیاتون باشه گروه حریدی رفتن ایران و با احمد نژاد برخورد گرمی داشتن و اینکه باز گفتن که این زمینه گفته شده که احمدی نژاد زمینه یهودی داشته، من از شخص که پرسیدم میگفت نه این صحت نداره، کم که در نزدیک به رژیم هستش، گفت سند نداره. و حریدیار هم ما میدونیم که خود بخشی از همین مذهبی های تند یهودی، اینا اصلا مخالف صهیونیسم هستند و حتی پرچم اسرائیل هم آتش میزنن که موافق نیستن، یا اینا به اسم یهودیت در این کار میکنن، در صورتی که اینا صهیونیست ها هستند و یهودی واقعی نیستن. به هر حال اگر بخواد استدلال اینجوری باشه، یا اینکه فکر نمیکنید ترفندی بوده که یه مقدار مردم در داخل نظام به هم بریزه و سرشون رو گرم بکنن با برنامه‌ای که پشت پرده دارن انجام میدن. یعنی الان به هر حال با تمام این اتفاقاتی که افتاده در ایران داره میفته، یعنی بردباری مردم دیگه خیلی کم شده، الان فکر میکنین که میتونن باز ادامه بدن و به مبارزشون و نباید که دچار توهم بشن که میشه با امریکا مذاکره کرد؟ البته وقتی که جنگ فرسایشی بشه ایران میتونه موفق بشه، به نظر شما که کار خودشو پیش بره؟ میخواستم فقط نکته پایانی و جنبندی رو بگیم، بفرمایید.
0: اجازه بدید که اولین پرسش نخواست شما رو یکم راجبش بیشتر توضیح بدم. اینکه ما در مورد افراد بخوایم نظر بدیم، همیشه باید مبتنی باشه بر عملکردش، عملکرد کارهایی که کردن تا نه ادعاهایی که میکنند. اگر من بیام یه سری ادعاهایی بکنم که این ادعاها در جامعه جهانی وضع ایرانی ها رو بدتر بکنه و ایرانی ها رو خیلی تند رو و غیر قابل اعتماد معرفی بکنه، احتمالاً یعنی چه آدمی از استثمار پول میگیره یا عامل اونها هست. در مورد احمدی نژاد واقعا صحبت خیلی زیاد شده، ولی من تصور میکنم که تمام شما در نظر بگیرید که در دوران ریاست جمهوری اون 180 میلیارد دلار ما درآمد نفتی داشت. تا حالا هیچ کس هیچ تا حالا هیچ با هیچ کس نتونسته جواب بده که این 180 میلیارد دلار چی شده. این پاسخ ما نداشتیم. از یه طرفی اومد پول خیلی زیادی رو حروم کرد در یک برنامه هایی که این برنامه ها برنامه های اقتصادی نبودن، طرحهای نیمه کاره بل کردن و رفتن، بعدا نتونستن تامینش بکنن، این پول ها از بین رفت. از یه طرفی دیگه وجهه جهانی ایران خیلی خراب شد و اون طرحهایی که اون قطعنامه هایی که در سازمان ملل علیه ایران تصویب شد همه در زمان احمدی نژاد. اینها خب همه اینا به ما این نشانه رو میده که عمل کرده این شخص یک عمل کرده به نفع ایران نبود. اگه به نفع ایران نبوده و به نفع دشمنان ما بوده، خب احتمالا این عامل اونها بوده، نفوذ اونها بوده. اما در مورد این چیزی یه چیزی که خدمتتون عرض کنم این بود که شما فرمودید در مورد اینکه از ابتدا اینها خیال نداشتن که اسرائیلی ها خیال نداشتن که رضا پهلوی رو به عنوان یک آلترناتیو برای حکومت ایران انتخاب بکنند. این واقعا بر اون چیزی که
1: من فکر کنم اول میخواستم
0: اسرائیلی نوشتن،
1: اول میخواستم ولی بعد دیدن که نه، مثل این که خودشون هم اشتباه کردن.
0: حالا حالا این البته ممکنه، ولی اینطور که به نظر من میرسه اینا از ابتدا همون نظرشون از احمدی نژاد بوده و بعدا این به این خاطر از رضا پهلوی صحبت میکردن که در میان جوانان ایران کسایی که دوران شاه فقید یا محمد رضا شاه عاشق اون آزادی های اجتماعی بودند، نه آزادی های سیاسی، آزادی های اجتماعی بودند که در ایران وجود داشت. جوان ها خیلی بیشتر با اون علاقه من بودند. رضا پهلوی میتونست این آدم ها رو جلب بکنه. ابتدای کارم همین بود، میخواستن که اون اغتشاشاتی که در خیابان ها صورت میگرفت، تظاهراتی که در خیابان صورت میگرفت، اون زمینه سازی باشه. و خب رضا پهلوی برای همچین شرایطی یک برگ بهتری بود.
1: خب اوایل
0: اما
1: رضا پهلوی صحبت از جمهوریت میکرد، رضا پهلوی به این صورت نبود، بعد دیگه شد رضا صهیونیست که اینطوری شد.
0: بعد
1: حالا
0: شما در نظر بگیرید که خودتون رو بذارید جای امریکا و اسرائیل، میخواید یه شخصی رو انتخاب بکنید که ایران رو برای شما اونطوری که دلتون میخواد بگردانید. خب همون کاری که در ونزوئلا کردن، بهترین آپشن، بهترین انتخاب، بهترین گزینه همون معاون مادورو بود، خانم دلسی رودریگز، که اون خیلی راحت اومد همه چیزهایی که امریکایی ها میخواستن بهشون داد، تمام شرایط اونها رو قبول کرد، نفتش رو در اختیارشون گذاشت. خب این دیگه نه احتیاج داشتن که جنگ بکنن، نه احتیاج داشتن که نمیدونم مخارجی براشون داشته باشه، خیلی سریع تونستن استفاده بکنن. خب یه همچین شخصی که میتونه هم در درون مملکت از سیستم آگاهی داشته باشه و نمیدونم ارتباطات درستی داشته باشه و کنترل بکنه و این حرفا، خیلی بهتر نیست از یه نفری که اصلا در درون ایران هیچ ارتباطی نداره، یا اگرم داره سیستمی نداره که بتونه اداره بکنه، و بعدم که خب از نظر اینکه این قدرت اداره کردن، قدرت نمیدونم مدیریت، این حرفا نشون نداده که یه همچین لیاقت هایی رو داره. خب شما به نظر خودتون اگر جای امریکا بودید، احمدی نژاد گزینه بهتری نبود تا رضا پهلوی؟ این سوالیه که بابا از خودمون بکنید، نه اینکه اینو میخوان یکی رو انتخاب بکنن که کاری که دلشون میخواد انجام بده به کمترین مخارج با کمترین مشکلات، کیو انتخاب میکنن؟
1: آقای احمد زاد یادتون باشه رفت و گفت من سازمان ملل رفتم و همه من خیره شدن و بان هلال نوری که بالای سر من بود و حرفای اصلا آنچنانی میزد که
0: همه اینا به ضرر ایران
1: یه
0: تموم شد،
1: پدیده ای بود، من نمیدونم یه پدیده ای
0: همه
1: بود
0: اینا به
1: که
0: ضرر ما تموم شد. پدیده ای بود که همه این کارهایی که اون کرد به
1: میگم
0: نفع
1: یعنی
0: اسرائیل و امریکا بود.
1: میگم یعنی جذب کننده بود به نظر شما، یعنی جوانها رو جذب میکرد، تنها حرفی که زد شاید جوانها خوششون بیاد ازش، چون اول که کمر خس خاشاک میگفت، تنها حرفی که اگر زد اینو شم حالا مسئله ما مثلا مو جوانامونه، فقط تنها یه حرفی گفت، حرف رو هم میتونم زد، فقط میگفت یعنی من بو جوانا مهم نیست، هم من نمیدم حالا میتونست جذاب داشته باشه بر مردم، ولی برای
0: نه برای
1: مثلا
0: مردم، نه در
1: شهر برای
0: دستگاه
1: دهاتی
0: نفوذ
1: ها و
0: داشت.
1: اینا ممکنه مثلا با پخش کردن سیب زمینی و اینجور چیزها، یا نمیدونم شاید اگر یارانه ها جالب بودش نمیدونم این بتونه جذب بکنه. به هر حال مردم خب ترجیح میدادن یه کسی باشه که ظاهرش مدل آخوندی نباشه، مدرن باشه. شاید یه بخشی از مردم ترجیح میدن که احمد نژاد باشه، نمیدونم، ولی خب بله. حالا به هر حال
0: احمدی نژاد به هر حال در
1: حالا احمدی
0: سپاه
1: نژاد
0: و بسیج و اینا رابطه زیاد داشت،
1: بله
0: مملکت رو 8 سال اداره کرده بود و سیستم رو بلد بود، یه شخصی بود که در درون سیستم بود. خب این یک انتخاب راحت تریه برای امریکا تا یه نفر که اصلا هیچ رابطه ای با هیچ جایی نداشته، سیستم رو نمیشناسه، با افراد ارتباط نداشته. شما اینو
1: اوکی.
0: در نظر بگیرید،
1: آیا
0: در ضمن
1: احمدی نژاد شامل اون دی ان ام میشه؟ میشه داستان دی
0: آها
1: ان ام
0: داستان
1: تعریف کنه؟
0: آها داستان این دی ان ای جالبه. داستان دی ان ای به این صورتی که مادر امریکا حدود میگن بین 30 میلیون تا 90 میلیون اوانجلیست داریم، اینا سیونیست های مسیحی هستن و اینا اعتقاد به آرماگدون به قول خودشون یا روز آخرت دارند، روز رستاخیز، آخر زمانی هستند. اینها معتقدند که برای اینکه عیسی مسیح برگرده، که اینا همیشه اعتقاد داشتن که این دوباره برمیگرده عیسی، برای اینکه برگرده باید بین رودهای نیل و فرات، نیل در مصر و فرات در عراق، بین این دوتا سرزمین ها به وسیله اقوام یهودی اداره بشه. این پریرکوزیته، یعنی شرط بازگشت مسیح. خب این جالب اینجاست که این افرادی که الان در اسرائیل حکومت رو در دست دارن و اینها، اینا بیشتر یهودی های اشکنازی هستن. یهودی های اشکنازی نسبتشون رو به 4 تا مادر میدن، که خب میدونید که در بین یهودی ها باید شما از جانب مادر یهودی باشید تا قبولتون بکنه، و این 4 تا مادر دینه هایی رو که چیز کردند و امروزه تحقیقات خیلی زیادی در مورد دی ان ای خیلی کشور انجام شده از جمله یهودی ها، و اینا به این نتیجه رسیدن که یهودی های اسرائیل، اون اشکنازی ها، اینها اصلا دی ان ای خاورمیانه‌ای که سامی باشه ندارن، و اینا کسایی هستن که در ناحیه در شمال دریای سیاه، مال دریای سیاه، بین دریای سیاه و دریای خزر، حتی اسم دریای خزر رو ما از اونا میشه، خزرها بودن. خوب میبودن که اینها 40% مغول و 40% ترک و بقیهش هم از اقوام مختلف، و اینها در یک برهی از تاریخ اومدند این دین جوداییسم قبول کردند به عنوان دین رسمیشون، و کسایی هستند که واقعا از منطقه فلسطین و اون افراد سامی و یهودی و این حرفها نبودند. حالا من نمیدونم با یه همچین
1: اصلا
0: دانش
1: فلسطینی ها خودشون سامی هستن، یعنی که
0: بله
1: میگن انتیزمیت، میگن انتیزمیت یعنی ضد سامی، اشتباه میکنن چون فلسطینی ها خودشون سامی هستن.
0: دقیقا
1: ضد
0: همینطوره.
1: صهیونیزم یا صهیونیست فرق میکنه با اینکه ضد یهودی باشیم یا اینکه سامی، میگن زود تهمت انتیزمیت میزنن و هر کسی انتقاد میکنه به اسرائیل و جنایتش. بله، صحبت شما پایان رسید.
0: حالا من اینجا میخواستم اشاره کنم که بله این چیز رو، این مطلب رو در دنیا اینها به این صورت تبلیغ کردند که وقتی میگن انتی سیمایت یا انتی سمیت به قول اروپایی ها، این منظور ضد اسرائیلیه، در صورتی که اعراب هم سامی هستند، همونطور که در تاریخشون هم هست، میگن که ابراهیم 2 تا پسر داشت، یکیش اسحاق بود و اون یکی اسماعیل. اعراب از نژاد اسماعیل هستند و یهودی ها از نژاد اسحاق هستند، ولی هر دوشون فرزندان ابراهیم بودند، همشون سامی هستند. این چیز هست از نظر کلی، این اشتباهه که بگن که انتیسیمایت منظور ضد یهودیه، ضد
1: بله
0: خاورمیانه‌ایه.
1: بله میگن که اینا پسرامون بودن، به هر حال یعنی پدراشون یکی بودن. خب به هر حال پس نمیشه بگیم که انتی سمیت یا انتی سمایت، بگیم
0: بله
1: این علیه خود فلسطینی ها میشه، هیچ ربطی به این
0: در
1: مسئله
0: واقع
1: نداره. اونا صهیونیستن و ضد صهیونیست بودن یه چیز دیگه است تا ضد بکنن با سمیت ها یا اینکه سامی ها بود. برای
0: سامی ها رو
1: اوکی اوکی شما اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، به پایان برنامه نزدیک شدیم. پس
0: والا
1: ایران، یعنی شما به ایران رو در 6 ماه آینده کجا میبینید؟
0: نکته پایانی همینه که ما در یک شرایطی الان گیر کردیم که واقعا راه پیش و پسی وجود نداره. نه ایران میتونه شرایط امریکا رو قبول کنه که تسلیم نمیدونم تنگه هرمز، تسلیم نمیدونم اورانیوم های غنی شده است و کنترل های دیگه که امریکا میخواد داشته باشه روی منطقه و فلان، این حرف ها دست برداشتن از حمایت نمیدونم حزب الله و نمیدونم غزه و فلان، این حرف ها و یمنی ها حوثی های یمنی ها، اینها رو نمیتونم. از اون طرف هم امریکا نمیتونه شرایط ایران رو قبول کنه. اینه که این که چی میگند، این امید که یه پیمان صلحی
1: خب شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه در لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.

دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه سوم خرداد ماه 1405 رو که مطابق هست با 24 ماه مای 2026 خدمت شما ارائه می کنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید. امیدواریم که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم.

جمهوری اسلامی مخفیانه رامین زله و کریم معروف پور دو زندانی سیاسی کرد رو اعدام کرد. بر اساس گزارشات رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ما برابر با 21 می 2026 حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد به نام های رامین زله و کریم معروف پور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده ها با بدون حق انجام آخرین ملاقات در زندان مرکزی نقده به اجرا درآمده است. همزمان با اجرای حکم، مرکز رسانه قوه قضاییه خبرگزاری میزان با انتشار بیانیه‌ای اعدام این دو شهروند کرد را تایید کرده و اتهامات آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، قیام مسلحانه و اقدام به ترور عنوان کرده. اتهاماتی تکراری که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر پایه اعترافات اجباری عقد شده زیر شکنجه به فعالان سیاسی به ویژه فعالان در کردستان نسبت می‌دهد. رامین زله اهل شهرستان نقده در تاریخ 1 مرداد

رسماً در زندان به وی ابلاغ شده بود. کریم معروف‌پور 29 ساله و اهل نقده پیشتر در تاریخ سوم فروردین 1400 توسط نهادهای حکومتی در شهرستان سردشت بازداشت شده بود. کریم معروف‌پور در حین بازداشت به شدت مضروب و مجروح شده بود. وی به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران بازداشت و برای مدت‌های طولانی در وضعیت ناپدیدسازی قهری و بدون ارتباط با خانواده نگهداری شده بود تا آنکه سرانجام در یک فرایند دادرسی ناعادلانه همراه با رامین زله توسط دادگاه انقلاب مهاباد از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به اعدام محکوم گردید. شهردار نیویورک زهران ممدانی برای شرکت نکردن در رژه روز اسرائیل گسستی چشمگیر از سنت شهر نیویورک رو صورت داده. شش دهه است که از سال 1964 هر شهردار در این رژه شرکت کرده و آن را چیزی بیش از یک جشن فرهنگی دانسته است. این رژه مدت هاست که به عنوان نمایش عمومی از همبستگی با یهودیان نیویورک و قدردانی نمادین از مشارکت های عمیق آنها در شهر به عمل آمده است. زهران ممدانی با انتخاب عدم حضور پیامی را ارسال می کند که بسیاری نادیده گرفتن آن را غیر ممکن می دانند. در زمانی که جوامع یهودی به دنبال اطمینان خاطر دیده شدن و حمایت از رهبران خود هستند، غیبت با صدای بلند گویای همه چیز است. این رژه فقط مربوط به سیاست نیست، بلکه مربوط به ایستادن در کنار جامعه ای است که به شکل‌گیری هویت، فرهنگ و قدرت شهر نیویورک کمک کرده است. برای بسیاری از ساکنان در نیویورک این تصمیم کمتر شبیه یک انتخاب برنامه ریزی شده و بیشتر شبیه امتناع از حضور در زمانهای مهم خواهد بود. به این معنا که شهردار نیویورک زهران ممدانی در روز رژه اسرائیل شرکت نخواهد کرد. تحولات این دوران بسیار گسترده، عمیق و پرسرعت و به شدت نگران کننده است. این تحولات هم در سطح ساختار سیاسی حاکمیت، هم در تحولات اجتماعی و رویکردهای مردم و هم در میان اپوزیسیون و هم در میان دولت‌های منطقه و جهان شتاب گرفته است. روشن است که بدون توجه به این ویژگی‌ها نمی‌توان ارزیابی روشنی از سمت و سوی جامعه کشورمان داشت و به تاکتیک‌هایی که مبارزات مردم ایران دنبال می‌کند فکر کرد. از شروع جنگ 12 روزه در 23 خرداد سال پیش، یعنی 11 ماه قبل که جنگ 12 روزه شروع شد، تا کنون کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد. جنگ 40 روزه و توقف مجدد و همچنان که تا کنون ادامه دارد. در شرایط حاضر ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز و خلیج فارس شکلی از اقدامات جنگی ارتش آمریکاست که شرایط جنگی حاکم بر کشور را همچنان ادامه می‌دهد. تردیدی نیست که نقشه جنگی امریکا و اسرائیل برای فراهم کردن شرایط سقوط ضربتی رژیم از طریق حذف رهبری و سطوح بالای فرماندهی نظامی با شکست کامل روبرو شده. موساد این طرح سهل‌الوصول را به ترامپ فروخته بود که با حذف علی خامنه‌ای و رده بالای فرماندهان امنیتی نظامی و سلسله مراتب امنیتی انتظامی رژیم فرو پاشیده و مردم عصیان زده به خیابان ریخته و رژیم را پایین خواهند کشید. اما از جنگ جهانی دوم به این سو شاهد این واقعیت هستیم که هیچ رژیمی تنها از طریق بمباران هوایی سقوط نکرده. نزدیک به 40 روز بمباران گسترده نیروی هوایی امریکا و اسرائیل علارغم ویرانی‌های عظیمی که به زیرساخت‌های کشور وارد ساخته، نتوانسته است هیچ کدام از 4 هدفی که ترامپ برای پیروزی در این جنگ اعلام کرده بود به عرصه عمل درآورد. این اهداف عبارت بودند از تغییر رژیم، کاهش قدرت موشکی و پهپادی ایران، خارج کردن اورانیوم غنی شده 60% و تحمیل غنی‌سازی صفر و نابودی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. جمهوری اسلامی متقابلا توانست از طریق نیروهای موشکی و پهپادی سپاه و ارتش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو در تیررس آتش خود قرار دهد، پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را نابود ساخته یا به آنها خسارات‌های عظیم وارد کرده و بالاخره به تأسیسات استخراج نفت و گاز آنها نیز خسارت اساسی وارد سازد. با آنکه نزدیک
به یک سوم نیروهای نظامی امریکا برای جنگ در خلیج فارس و خاورمیانه متمرکز شده بودند، تمرکز نیروی نظامی امریکا نتوانست از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه این کشورها جلوگیری کند.

اما شاید مهمترین تحول در جنگ 40 روزه استفاده جمهوری اسلامی از اهرم تنگه هرمز و بستن این تنگه بر ورود و خروج کشتی‌های نفتکش و تجاری بود. تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی و تجاری جهان است که بستن و کنترل آن برای اولین بار در تاریخ معاصر بزرگترین بحران انرژی جهانی را کلید زده است که در تداوم خود می‌تواند جهان را در بحران رکود اقتصادی فرو برد. مذاکرات کنونی برای پایان جنگ که با میانجیگری پاکستان انجام می شود در بنبست به سر می برد. ترامپ می خواهد هدفی که با دو جنگ و به ویژه با جنگ 40 روزه به دست نیاورده، یعنی تسلیم کامل از طریق محاصره دریایی بنادر جنوب ایران و به عبارتی جلوگیری از صدور نفت و تشدید تحریم ها به اهداف خود برسد. جمهوری اسلامی نیز که اکنون کارت های برنده ای مانند ضربه پذیری کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر قدرت آتش موشکی و پهپادی رژیم و اهرم مؤثر تنگه هرمز رو به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی در دست دارد، کارتی که باعث افزایش نارضایتی مردم آمریکا از جنگ و هزینه سیاسی آن برای ترامپ در آمریکا و چشمانداز شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر رو دامن میزنه. بنابراین بعید به نظر میرسد که در شرایط حاضر امکان دستیابی به توافق در مذاکراتی که توسط میانجی پاکستانی صورت میگیرد قابل حصول باشد. ناکام ماندن تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل با همراهی شیخ نشین ها و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و امکانات لوجستیک ناتو تاثیرات گسترده‌ای بر جایگاه جمهوری اسلامی و نقش کنونی آن گذاشته است. دو تجاوز پی در پی به ایران رغم عقب نشینی های گسترده رژیم اسلامی در مذاکرات هسته‌ای و حمله به کشور در حین مذاکرات نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی ایران به شدت آسیب پذیر شده است. این نکته ای است که اکنون در میان تحلیلگران امنیت ملی در ایران به شکلی داغ مورد بحث قرار می‌گیرد. اکنون این بحث به تدریج دست بالا را می‌گیرد که نه کوتاه آمدن‌ها در مذاکرات و حتی توافقی همچون برجام و نه قدرت محور مقاومت و نه برگ مؤثر کنترل تنگه هرمز قدرت بازدارندگی به جمهوری اسلامی نمی‌دهد. زمانی که رهبر رژیم ترور می‌شود و این ترور بر عهده گرفته می‌شود و زمانی که رهبر جدید نیز از ترس ترور علنی نمی شود، نشان از آن دارد که کشور دارای بازدارندگی کافی نیست. به هر حال تحولاتی که بدان اشاره شد تحولات جدیدی رو در ساختار قدرت حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد کرده و برخورد آنها با مردم در جامعه را وارد فاز تازه‌ای کرده است. تحولات یک سال اخیر و وقوع دو جنگ و یک خیزش سرکوب شده توده‌ای در دیما نقش و جایگاه نیروهای نظامی را در ساختار حاکمیت اسلامی افزایش داده. حذف علی خامنه‌ای به عنوان نیروی متعادل کننده میان جایگاه دولت اجرایی و دولت نظامی که فرماندهی آن بر عهده فرمانده کل قواست، وزنه نیروهای نظامی رو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی سنگین‌تر کرده است. به دیگر سخن اکنون جایگاه دولت اجرایی که بخش انتخابی حاکمیت را تشکیل می‌داد بیشتر به کارگزار امور اجرایی و تأمین نیازهای زندگی مردم تقلیل یافته است. وزن بالای نیروهای نظامی حتی با وجود انتخاب ولی فقیه جدید جایگاه دستگاه روحانیت را نیز کاهش داده است. چنین تحولی سیاست‌های حاکمیت اسلامی را به ویژه در شرایط جنگی به سوی سرکوبی خشن‌تر، سازمان یافته‌تر و ریشه‌ای‌تر توده‌های مردم به پیش می‌برد. از نمونه‌های برجسته تأثیر بالاتر رفتن وزن هسته سخت نظامی قدرت، بستن اینترنت بین‌المللی به گونه‌ای که فریاد و اعتراض‌های دولت پزشکیان نیز راه به جایی نمی‌برد. با تکیه به گفته‌ها و تصمیم‌های مقامات کشور، این سیاست به همین گونه به احتمال زیاد قرار است تا چندین سال تداوم یابد. به نظر می‌رسد که ایده اینترنت ملی همچون سیاستی که در چین اجرا شده در حال اجرایی شدن در ایران است. حذف ایران از جهان و برقراری ارتباط کنترل شده به نظر می رسد مقدمه شکل‌گیری یک توتالیتاریسم هدایت شده است که الگوی حکومتی در چین و روسیه رو مد نظر دارد. آن هم با یک ایدئولوژی واپسگرا و فاشیستی.
بر این مبنا این احتمال وجود دارد که با تکیه بر خیابان که اکنون به شکل سازمان یافته ای تداوم دارد، به تدریج حتی جایگاه انتخابات و نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی نیز به محاق برود. خشونت سیاسی و سرکوب فاشیستی در جمهوری اسلامی امر ناشناخته ای نیست. اکنون فرصت تازه‌ای فراهم شده تا این جوهره ذاتی جمهوری اسلامی لباس دفاع از میهن بر تن کند. دستگیری‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی با اتهام جاسوس موساد، شناسایی و مصادره اموال 260 تن از مخالفان به بهانه همسویی با اسرائیل، گسترش اعدام‌های سیاسی به نام عضویت در این یا آن سازمان سیاسی و با اتهام جاسوسی در میان ایرانیان خارج از کشور، پرونده سازی برای آنها و حتی طرح ترور، پرونده سازی برای مخالفان سیاسی داخلی همچون زیبا کلام و عباس عبدی و غیره و تهدید به سرب داغ برای مخالفان در صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی از نشانه های این سرکوب سازمان یافته و خشن است. این دو قطبی سازی جامعه به مخالف و موافق زمینه‌های خشونت‌های نهادینه شده آتی رژیم رو فراهم می‌آورد و گسترش می‌دهد.

0: دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی میترا محمودی رو میشنوید با دوستی در ایران در مورد تأثیر جنگ و سرکوب و فقر بر به ویژه زنان.
1: میشا خانوم، من فکر میکنم یا سوالات رو شما مطرح کنید، من اینجا پاسخ بدم، یا اون چیزایی که من فکر میکنم. این قطع و وصلی ادامه داشته باشه و اینجوری شما هم اذیت بشید. حالا من ضبط میکنم، اگه باز نرسید سعی میکنم کوتاه کوتاه صحبت کنم که فایلا خیلی سنگین نشه. اتفاقی که افتاده، همچنان که براتون فرستادم متن خبرها رو، یه چند تا چیز باعث شده که خب خانوما بیشتر آسیب ببینن تو این بحث جنگ. ابتدا به ساکن که خب این جنگ نزدیک شب عید افتاد و به اصطلاح اون بازار بزرگی که شب عید وجود داشت رو خب کلن از بین برد. یعنی عملا هیچ بازار شب عیدی، منظورم از بازار فیزیکی، مثل اون بازارچه‌هایی که اغلب زنایی سرپرست خانوار، خب قشری ضعیف‌تر، اونجا یا مستقیم یا محصولاتشون رو میفرستادن، این از بس رفتش. و ما چند تا مثلا بازار خیلی بزرگ مثل بازار مثلا زنان و تولید زنانه و به اصطلاح همچین عنوانی داره، بازارچه ملی تولید زنان و اینا، همه خلاصه بسته شد. بازارچه‌هایی که تو سطح محلات بود، تو سطح مناطق بود، اینا اغلب یعنی اشتغال زنا بهش گره خورده بود، اینا تماما از بس رفت. اما اتفاقات دیگه‌ای هم افتاده. اولا که خود اصطلاح تصادم و همزمانیش با سال به اصطلاح فروردین و این اتفاقی که افتاده. بعدی خب شرکت ها خیلی ها رو تعدیل کردن. مثلا وسط سال نبوده که طرف قرارداد داشته باشه. باعث شد این قراردادها تمدید نشه یا قرارداد خیلی کوتاهی با همه نیروی کار بسته بشه. از جمله خب زنان هم معمولا شکننده تر بوده. حالا از یه جهاتی که خدمتتونم دوباره ادامه میدم توضیح میدم. اغلب خانم ها، یعنی قابل توجهی از اقتصاد غیر رسمی ایران که بخش عظیمی از اقتصاد ایران هم هست، شاید تا حتی 30% اقتصاد ایران اقتصاد غیر رسمیه، اینجا ثبت نمیشه و مشاغل کاذب و مشاغل پارازیتی و این جنس کارا هستن. خب خیلی هاشون و گروه های خاصی مثل زنان، کودکان، کار و خیابان، اینا دارن تولید میکنن، یا کارگاه های کوچیکی هست که درش این چیزا تولید میشن. خب اینا هم از چند جهت آسیب دیدن، یا مثلا مشاغل خانگی یا مشاغل خرد، کسب و کارهای کوچیکی که حتی خود اشتغال که مثلا یه خانوم ترشی درست میکرد، سبزی خورد میکرد، اینا یکی تو کلان شهرهایی مثل تهران خب خیلی از جمعیت جابجا شدن، یعنی یکی. دو اینکه خب افراد یه ذره به سمت یه حالت ریاضتی طور پیش رفتن، خود مردم خریداشون رو فعلا گذاشتن برای اولویتاشون و خیلی چیزایی که بندگان خدا مثلا این بازارها خیلی حول صنایع دستی و اینجور چیزا میچرخید، اینا خب طبیعتا از اولویت خارج شدن و یه آسیب جدی دیدن. یه موضوع دیگه هم که میشه اشاره کرد، واقعیت امر اینه که یه اتفاق بدی که افتاده، این بحث محاصره و بحث همین جنگ، حالا حتی قبل از محاصره این و به اضافه این متاسفانه زدن پالایشگاه‌ها و این جور جاها، باعث شده که افراد زیادی به اصطلاح منابع اولیه آسیب ببینه. منظورم از منابع اولیه، حتی تو مثلا ما خیلی جاها خانوما تو خیاط خونه ها و جاهای اینجوری کار میکرد، منسوجات الان تقریبا یا وارد نمیشه یا اگه داخلی بوده خیلی وابسته به پالایشگاه‌ها بوده، پتروشیمی ها منظورم، دقیق تر بگم، حالا کلمه رو اصلاح کنم، یا جاهایی که با مثلا لوستر سازی بوده، یه لوستر خونگی می ساختن، اینا ورقه فولادی کم دارن. خب تمام این به اصطلاح اینا شغلای ماژولاری بودن که مثلا یه لوستر سازی که خیلی هم ارزون میدادن تو این خونه ها، به اصطلاح یا درست میشد یا اسمبل میشد، جمع میشد. همه اینها متاسفانه یه زنجیره‌ای بود که اغلب زنا و خانومایی که نمیتونستن از خونه برن بیرون تو خونه انجام میدادن، تو حاشیه شهرا بودن، یا کسایی که خانومایی که به خاطر بچه‌هاشون نمیتونستن جایی برن، یا زنای سرپرست خانواری که تو خونه یا تو محیط محلشون مثلا چند تا کوچه اونورتر میتونستن کار بکنن. اینا هم متاسفانه به واسطه این هم جنگ، یعنی زیرساخت‌هایی که آسیب دید، و هم به خاطر بحث محاصره اخیر، اینا هم خیلی رقم رفته بالا. خب طبیعتاً فعلا اینا باید وایسن ببینن به چه شکلی بازار پیش میره. بعضیا ممکنه حتی نگه دارن وسایلشون رو، اون منابع اولیه و مواد اولیه‌شون رو، تا باهاش یه تصمیم بهتری بگیرن. همچنین اینترنت یه اتفاق خیلی بد دیگه‌ای که افتاد، خب این ما الان بحث فروش خیلی، یعنی فضاهای فروش بسیار بسیار مهمه. هم گفتم فضاهای فروش شب عید از دست رفت، و هم این که بالاخره الان خیلی از این افراد جامعه، خانم‌ها، این محصولاتشون رو تو همین اینستاگرام و تو فضاهای مجازی، به اصطلاح شبکه‌های مجازی می‌فروختن، شاید پیج داشتن. اینها خب با قطع اینترنت و یه جمعیت خیلی بالایی تو کشور، به اصطلاح از طریق اینترنت ارتزاق می‌کردن. یعنی یعنی مثلا این حتی کلاسای آموزشی زبان و اینا همه مدل به اصطلاح تبلیغشون رو فضای مجازی بود. خب همه این تقریبا قطع شده. الان ما نمیتونیم یه تماس ساده با هم دیگه بگیریم. خیلی آسیب دیدن از این نظر. مدام میبینیم اس ام اس به ما میاد، مثلا کلاس زبانی جایی میرن، اس ام اس میاد بیایید که، و واقعا دیگه اون اتفاق نمیفته. و این هم به نظرم یکی از مهمترین چیزایی بوده که حالا عددای تا 10 میلیون نفر میگن که اقتصادشون 4 میلیون، حالا عددا رو تو اینترنت بذارین احتمالاً پیدا کنین، تا 4 میلیون مستقیم و مثلا تا 6 7 میلیون نفر به غیر مستقیم، یعنی با همین میگم تبلیغ و اینها ممکن بوده مشتریابی کنن. همه اینها آسیب جدی دیده و برگشتشون به اصطلاح به حالت قبل خب به نظر من خیلی دشواره. به ویژه بگیم که تاباوری این گروه، تاباوری گروه زنان، به ویژه زنایی که تک والدن، یعنی بچه دارن، خود سرپرستن، تحت تعبیری که ما تو ایران استفاده میکنیم، اینها خیلی بندگان خدا ماه به ماه، یعنی شاید روز به روز داشتن زندگی میکردن. خب این وضعیت اینا خیلی شکنندن. اون شکنندگی باعث میشه که به اصطلاح اینا تو اینجوری بگم تو لبه حمایت داشتن زندگی میکردن، یعنی با مشاغل حمایتی و با کمک شبکه غیر رسمیشون که بستگان بشه و نمیدونم حالا یه جاهای شهرداری و اینجور جاها داشتن زندگی میکردن، که خب یعنی اون حالت در لبه بودن و در آستانه بودن خب طبیعتاً خیلی سریع وارد چرخه حمایت میشن که شدن. الان من دوستانم که کار میکنن یا با گروهایی که نیازمند میگیم، به شدت درخواست‌ها زیاد شده برای دریافت حمایت و مسائلی از این دست. مدارس تعطیل شده، از طرف این با یک بحران تعطیل مدارس مواجه بودیم. زنایی که بچه دارن بندگان خدا خب دیگه نمیتونن بچه‌شون رو خونه بذارن برن سر کار، و این یه بحرانی شده برای خانواده‌ها، به ویژه اگه یک خانومی تنها باشه یا بالاخره شاغل باشه. این هم مزیده بر علت شده، باید الان مراقب بچه باشن، نمیتونن بچه رو تنها بذارن، فرزندشون اگه بچه‌های بیشتری دارن اینا، یا حتی من شنیدم اینا باید گوشی‌هاشون رو بدن به بچه‌ای که سرگرم بشه یا مدرسه‌اش آنلاین شده، گوشی در اختیار بچه باشه. همین یه ذره فرصتی هم که ممکنه با گوشیش میتونست کسب درآمد کنه، اینا هم گرفته شده. من از دوستانم میپرسیدم، ما خب من یه عددی رو آقای دکتر نیلی ارائه میده، حالا اقتصاددانه، البته ایشون اقتصاددان لیبراله ولی به هر حال کاری ندارم، میگفتش که ما حدود 60% اقتصاد ایران تو افراد یا خود اشتغالن یا تو کارگاه‌های خیلی کوچیک زیر 4 نفر کار میکنن. یعنی ما عموما اقتصاد ایران یه اقتصاد خیلی خردی هست، یعنی مثل ایالات متحده و اینا نیست که مثلا افراد تو شرکت‌های خیلی بزرگ کار کنن. این خیلی شکننده می‌کنه. یعنی خوبی‌های خودش هم داره، ولی توی موقعیت‌های فعلی باعث شده که خیلی‌ها نتونن دیگه شغلشون رو نگه دارن. همزمان شده با افزایش اجاره مغازه‌ها، اکثرا خب تو شب عید مغازه‌ها رو تمدید می‌کنن، و این باعث شده که، یعنی من دیدم خیلی جاها اصلا مغازه بسته است، یعنی کسی نمیاد دوباره اجاره بگیره. احتمالاً اجاره‌ها رفته بالا، توقع مثل هر سال افزایش قیمت، یعنی از طرف حساب ملک، و از طرفی هم که خب اینا هم نه تنها نمیتونن اون مبلغ جدید و بیشتر، حتی مبلغ قبلی رو هم نمیتونن پرداخت کنن. اینم خودش دوباره این همزمانیه باعث شده که افراد فعلا دست نگه دارن تا ببینن به چه شکلی کارشون پیش میره. خب میتونه تو اینها خانوم ها هم باشن طبیعتاً. خیلی من الان دوستانم دوباره اینو اشاره کنم، اشاره میکردن که خیلی از بیزنسایی که الان مثلا فضا بهشون داده بودن با 20-30% خیلیاشون بسته شدن، یا با این درصدای پایین ادامه حیات میدن. فعلا هم به خاطر اینکه حالا یا شغلشون رو نگه دارن، یا چند نفری که یعنی مثلا از دستشون نونی بخورن، یا خودشون به هر حال هزینه های اولیه زندگی رو بدن. یعنی یه کارآفرینی که یا کارفرمایی که 10 تا نیرو داشته، 20 تا نیرو داشته، الان با 3-4 نفر کار میکنه، احتمالاً درآمدش هم اندازه وسعش هست، یعنی حمایت زندگی خودش بشه، بیشتر نه. این هم به نظرم یکی از پیامدهای دیگه بود، و یعنی نتایجش میتونه اینها باشه. حالا رو به اصطلاح مراکز حمایتی ببرن، سازمان حمایتی ببرن. خود شهر تهران و خیلی شهرهای دیگه، واقعا کنان شهرها خلوت شده، هم مدارس تعطیله، خانواده ها دیگه اون وابستگی به مدرسه رو ندارن، رفتن شهرستان. و بالاخره مثلا شما تهران 1 میلیون دانشجو داره، کلی دانش آموز داره، به هر حال همین بیرون اومدن این افراد از در خونه باعث میشد یه سری مشاغل ایجاد بشه. همه این مشاغل به واسطه اختلال در این چرخه به هم ریخته. اینجوری بگم اکوسیستم شغلی ایران به واسطه همین قطع اینترنت، به واسطه دسترسی به منابع اولیه، گرونی عجیب غریبی که تو این 2-3 هفته پیش اومده، هم تو نرخ ارزی که حدود از دوره جنگ حداقل 30% گرون شده، یعنی از 423 تومان رسیده به نزدیک 180-190 هزار تومان الان و همه اینها این اکوسیستم رو به هم ریخته و باعث شده که همه گروه ها آسیب ببینن. حتی مشاغل خیلی بزرگ الان واقعا دارن برای بقا جنگ میزنن تا مشاغل خرد و افرادی که یه نفر کار میکردن، یه کسب و کار کوچیکی داشتن، یه چه میدونم اندازه هزینه های زندگیشون رو جمع میکردن از این طرح، همه اینها آسیب دیده.
2: و گفتم به ویژه در جایی که مشاغل برون سپاری میشد تو خونه های مردم، بسته‌بندی مثلا مثال بزنم، بسته‌بندی خب همش با پلاستیک و اینجور چیزا هست که پتروشیمی ها تولید میکنه، الان این خیلی جدی آسیب دیده. خود بخش زیادی از مشاغل خانگی حول صنعت بسته‌بندی بود، مثلا چیزی میفرستادن اونا بسته‌بندی میکردن. همه اینها فعلا که مختله، در حدی که سوپریا الان خیلی هاشون شروع کردن پول اون پلاستیک هم از آدم میگیرن، یعنی اینقدر براشون واقعا گرونه نمیتونن مجانی بدن. حالا این نکاتی بود که تو ذهن من اومد، امیدوارم که تونسته باشم یه مقدار پوشش بدم، ولی فکر میکنم موج بیکاری، درخواست برای حمایت، درخواست برای بیمه های بیکاری و پیامدهای اجتماعی این رو ما مواجه بشیم. گروهایی که شاید مجبور بشن دست به کارهای دیگه‌ای بزنن برای جبران هزینه هاشون شاید، و چیزای دیگه که آدم نمیتونه، ولی میشه حدس زد که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، در معرض بیکاری و فقر و اینا باشن. همین مدارس خودشون که بسته شدن، تمام صنعتی که حول تولید به اصطلاح لوازم تحریر و اینها بود کلن بسته شده. من میشناختم یه سری مراکز که کارشون فقط تولید دفتر و اینا بود، که اتفاقا تو مناطق ضعیف تهران مثل مناطق محله آهنگ و اینا بود. اینا یا زنا کار میکردن یا متاسفانه بعضی هم خود کودکان کار و اینا بودن، اونجا کار میکردن، یه شیفت هم همونجا درس میخوندن. تمام اینها رو خب طبیعتاً وقتی قلم و خودکاری نیست و مدادی نیازی نیست، اینا باعث شده که همینها از دست بره. یعنی شغلایی که اتفاقاً باعث میشد زنای به اصطلاح آسیب پذیرتر به سمتشون برن، اینها به شدت آسیب دیدن. شاید تنها گروهی که الان شغلش خیلی فعلا در حالت الان آسیب ندیده، اینایی که مشاغل رسمی و استخدامی دولتی بودن که فعلا دارن حقوقشون رو میگیرن. اونا هم حالا تا ببینیم تا کی دولت میتونه پرداخت حقوق بکنه. ولی ما بقی فکر میکنم تقریبا در همه حوزه ها، چه اونایی که حوزه ترید میکردن، کارهای تبلیغات آنلاین میکردن، کارهای تولید محتوا، به ویژه الان خیلی از خانوما، خیلی از جوونا کار تولید محتوا میکردن برای فضای مجازی و کارشون یا چه میدونم ادمین وبلاگ ها و ادمین پیج های اینستاگرام و اینا بودن. خب اینا همش طبیعتاً از بین رفته با این اینترنت پرو مکسی میگن چی میگن، اینا هم طبیعتاً چون مردم همه ندارن، اینا همه کلن خابیده. اینجوری بگم که این یه زنجیره اشتغال به هم ریخته تو ایرانه. حالا این خیلی هم چند بار تکرار کردم. واقعیتش ببینید، ما تو ایران چند تا نهاد حمایتی برای زنایی که به اصطلاح در معرض آسیب و فقیر و اینا هستن، یعنی بگیم قشر کم برخوردار. یکیش مهمترینش سازمان بهزیستیه، کمیته امداده، با یه سری نهادهای حالا به اصطلاح خودشون گروه های NGO ها و اینا هستن. خود بهزیستی تا پارسال، این تا چند ماه پیش، به زن سرپرست خانوار چیز اولش 2,000,000 تومان مبلغ کمک میکرد که روزانه چیزی مثلا 70,000 تومان میشه، شاید کفاف نون یه خانواده رو نده. یه سری حمایت های جزئی هم برای خانواده ها و اینا داشتش، یعنی ما و کمیته امدادم هم به همین شکل، یعنی ما رقم های خیلی ناچیزیه که واقعا کمکی به معنای کلمه نمیکنه. خیلی وقتا اینا رو تو چرخه حمایت نگه میداره و به اون لیبل مددجویی رو هم میخورن، ولی خیلی ناچیز هست. و الان هم به واسطه اینکه خب خود درآمد دولت هم و اول سال فکر نمی کنم رقم قابل توجهی اضافه بشه، یه سری حمایت های کوچیک دولت اخیراً تو طرحهایی برای بچه هایی که زیر 2 سال یا زیر 5 سال هستن به مادر، به خانواده ها میداد، که میگم انقدر رقم ها متاسفانه تو اشل این گرونی و تورم ناچیزه است که خیلی تأثیری نداره. یعنی 2,000,000-3,000,000 تومان شما الان مثلا تو تهران یه خونه خیلی معمولی تو یه جای معمولی 20,000,000 تومان اجاره شه. ببین خیلی دیگه پایین شهر و اینا شاید با 13-14 میلیون، 300-400 میلیون هم شما باید پول رهن یعنی پیش خونه رو هم بدید. به همین خاطر واقعیتش اینه که دولت حمایت مؤثری نمیگم نمیکنه، ولی نمیتونه بکنه. یعنی الان چیزی که هست تأثیرگذار نیست که بتونه این خانواده ها رو کمک کنه. و حالا ما لیست پشت نوبتی خیلی زیادی داریم. ما همین از قبل هم میدونستیم یه چیزی هلوش 70% زنای سرپرست خانوار اگر اشتباه نکنم زیر دهک 5 هستن. در حالی که این آمار تو خانواده های مرد سرپرست خب خیلی کمتره، 1/5 این هم نیستش، یا تعداد زیادی از اینها به اصطلاح دهک 1 هستن، یعنی پایین ترین دهک هستن. یعنی ما از قبل همین فرق رو داشتیم تو خانواده های زن سرپرست، حالا این تشدید میشه تو این وضعیت فعلی. حالا من این آمار رو خیلی دقیق حضور ذهن ندارم، ولی آمار همین هول و هوش هستش. این وضعیت هست، یعنی ما به شدت این خانواده ها آسیب پذیرن و واقعیتش هم این است که حجم، یعنی انقدر تعداد بالا و فراوان درصدش بالاست که دولت اصلا مثلا بهزیستی کلن 220,000 تا زن سرپرست خانوار رو تحت پوشش داره. همین باید زن سرپرست هم حتما باشه، یعنی مثلا یا شوهر نداشته باشه یا شوهرش از کار افتادگی داشته باشه. کمیته امدادم یه عدد، حالا فکر میکنم 1,000,000 خانواده کلن تحت پوشش داره. حالا آمارام دقیق نیست چون من به هر حال مسئولیتی در قبال آمار ندارم، ولی به هر حال خیلی ناچیزه، حمایت کمه و فکر نمیکنم که پاسخگو باشه در این شرایط. به همین خاطر NGO ها و اینا اومدن پای کار. حتی من شنیدم کسایی که اگر کسی از خارج از کشور داشتن، اون نوع حمایت ها داره انجام میشه که اینا رو پوشش بدن. من در مورد بحث اسکان، واقعیتش این بحران مسکن یه چندین سال گریبان خانواده ها رو گرفته، به ویژه این که خب مثلا میگم پایه حقوق یک کارگر تو ایران هست امسال دیگه مثلا تا پارسال بوده 12-13 میلیون. فکر نمی کنم با این مبلغ بشه هیچ جای تهران خونه گرفت. یعنی واقعا یه وضعیت عجیب غریبیه و خانواده ها نمی دونم آیا الگوهای جدیدی از به اصطلاح اسکان رو شاید ما ببینیم. من شنیدم ولی نمی تونم تایید کنم که حتی پشت بوم خواب اینا هم وجود داشته. ولی به هر حال خونه ها، اون چیزی که می بینیم، اگر مهاجرت به حاشیه شهر در تهران خیلی زیاده، از بالاتر، از مناطق بالاتر به مناطق پایین تر خیلی زیاده. تو این جنگ اخیر من خیلی از خانواده ها رو دیدم اصلا کلن تهران برگشتن به خونه شهرستاناشون. شاید این جنگ به اصطلاح فرصتی باشه که خیلی از افراد برگردن به خونه پدریشون. به هر حال این یک نوع، اگر قبلا یک نوع قبح اجتماعی، نمیگیم، حالا نمیدونم چه کلمه ای من دقیق تر انتخاب کنم، قبلا آدم شرم می داشت که بره خونه پدریش، الان میگن جنگه و به اون واسطه تونستن برگردن. یا اگر فرد دخل و خرجش نمیخونده توی شهر بزرگتر، قبلا نمیتونست به این راحتی برگرده. الان خب به خاطر جنگ و تهدید جنگ و اینها برگشتن. یعنی فکر میکنم که، و واقعا تقلا کردنه، یعنی واقعا الان شما نه فقط اقشار پایین، یه کارمند الان یه چیز اولوش 25-30 میلیون میگیره. الان یه مهد کودک در تهران برای یک دونه کودک، ماهی مهد کودک‌های معمولی حدود 40 میلیون میگیرن. حالا من دوستانی دارم که زن و شوهر هر دو شاغل، هر دو با درآمد خوب، مثلا کارمندی، اینها نصف درآمدشون فقط برای اون یه دونه بچه میره که تو مهد کودک 40 میلیونی میدن در محله‌ای مثل اطراف آزادی. حالا 40 شما نگو، 20 تومن هم بدن و یه 20-30 تومن برای اجاره خونه میدن. یعنی واقعا تمامه. شاید یه جای دیگه دنیا بودن، یه زندگی مرفهی داشتن، انقدر در فشار مالی نبودن. اینجا واقعا همون لب به نب از اینها رو دارن، هزینه ها رو میدن. این شما فکر کن اگر این افراد بیاد تو اقشار پایین تر. خب ما میدونیم امنیت غذایی خیلی به شدت آسیب دیده. اینم موضوع جدیه که هم در مورد کودکان هم در مورد زنان اینا میشه باش توجه کرد. یعنی نکته ای که هم میزان کالری که دریافت میکنن افراد خیلی کمتر شده، مقایسه کردن در این یک دهه بیشتر از نصف کم شده، یعنی 1/3، و من فکر میکنم الان نصف شده باشه میزان کالری دریافتی. یا شروع به غذاهای بی کیفیت و آسیب رسان و غذایی که ارزونن با حجم فقط به اصطلاح از شکر و کربوهیدرات و اینا پر میشه. اینا میتونه الگوی تغذیه خانواده ها رو عوض کنه. یعنی اینم به نظرم پیامد هاست. و خود نکته دیگه‌ای که هست، واقعیتش این شرایط، حالا میگم اینم همش محصول فقط این جنگ نیست. ما چند سال الان ایران، به ویژه بعد سال 98 و این خروج برجام و این تحریما و این نظام تحریمی که، رژیم تحریمی که واقعا یک گردهی بر گرده کشور نشسته و کمر ملت رو خم کرده، واقعا مشاغل تولیدی داره در کشور از بین میره و همه به سمت دلالی و این که به اصطلاح داراییشون رو مثلا طلا بخرن فردا بفروشن، یه ذره دلارش کنن. یعنی این درآمدش از اشتغال بیشتره. یعنی شما فکر کن اگر الان چه میدونم 1,000 دلار داشتید، 1,000 دلار خیلی رقم بالایی نیست، در این یک ماه 40-50 میلیون گرون شده. خب شما مثلا یه جایی برید کار کنین، اگه یه خانم باشه بعید میدونم بهش 20 تومنم بدن، 15 میلیونم بدن. خیلی جاها با رقمهای خیلی پایینتر، 8 میلیون، 7 میلیون، کارهای سختی از خانوما میکشن. این باعث میشه شاید همه این مفهوم کار به نظر من اصلا تو کشور داره عوض میشه. یعنی شما دیدگاه مثبتی نسبت به کار، به کار کردن، اصلا به مفهوم کارگری اصلا که بماند، به حتی کارمندی هم از بین رفته تو کشور. یعنی اینا همه تبعات اجتماعیه که ما چون نگرش ها نسلی به وجود میان بین چند نسل و واقعا هم این نگرش اگر پا بگیره و شکل بگیره چند نسل میخواد که این نگرش رو از بین ببره. یعنی همه دوست دارن الان دلال بشن تو کشور. چون من یه داداش کوچیکتری دارم، هرچی میگم مثلا یه مهارتی یاد بگیر یا شغل یاد بگیر، میگه دوستان مکانیک هیچی در نمیارن، شما اگه من یه مغازه کوچیک بزنم درآمدش بیشتره، هرچند که اونم میبینه این همه مغازه ورشکست میشن. و واقعا مثلا من نسل ماها که من البته من 37 سالمه، اینا میگفتن درس بخونید مثلا موفق شید. الان این یا چه میدونم یه شغل یاد بگیر موفق میشی، بالاخره زندگی تشکیل میدی، این مفاهیم داره از بین میره. خود تورم در کشور یک به نظر من داره کلن نگرش همه جامعه رو از بین میبره. مثال میزنم، شما توی کشور غیر تورمی احتمالاً، مثال میزنم بتونید شما به من $1000 قرض،
3: مثال میزنم شما توی کشور غیر تورمی احتمالاً، مثال میزنم بتونید شما به من $1000 قرض بدید، 2 ماه دیگه بهتون برگردونم، چون این $1000 ارزشش خیلی تغییری نمیکنه تو این 2 ماه، نهایتش چه میدونم $1، $2، بگو $5ش کم میشه. اما توی کشوری که هر لحظه ممکنه یک شبه قیمت تغییر کنه، به همین حال یعنی فرهنگ قرض دادن، فرهنگ کمک کردن، اینها هم واقعا میتونه به نظر من خیلی آسیب ببینه، کما اینکه دیده یه سری مشاغل، یه سری کلاهبرداری ها تو جامعه زیاد شده. افراد چه میدونم میان پیش فروش کردن و از چیزای کوچیک، حتی حالا مثلا گوشی و این موارد، که اینا به ما بدید یه مقدار پول بدید 2 ماه دیگه بهتون برمیگردونیم. یعنی پر شده از این خرده دزدی ها و اینها، که اینا همه به اصطلاح اون سرریز تورم و فقر و ایناست. و نظام به اصطلاح قضایی خب به نظر من تو این موارد ناکارآمده، که خورده سرقت ها رو اینا رو پیگیری میکنه، اما پاسخ نهایتش میگه خب مثلا میگم این 50 میلیون بهت داده، بعد 1 سال که شما گوشیتون رو به دست نیاوردی 50 میلیون تو نهایت میخواد برگردونه، یا این آدم میره زندان. یعنی منظورم اینه که خب در نهایت شما مجبوری بپذیری، میگه همینم گیرم بیاد خوبه، در حالی که شما اون 50 میلیون بوده مثلا میگم $500، آخر سال که به شما 1 سال بعد برمیگردونه $50 مونده، $100 مونده. یعنی میخوام بگم که اینها هم باعث شده که فرهنگ عمومی جامعه رو از بین برده. یه چیزی من یه موقع که میخوندی میگفتش که اقتصاد اونقدر قوی هست که بتونه فرهنگ ها و سنت های چند هزار ساله رو هم دستخوش تغییر کنه. من فکر کنم داره این اتفاق میفته، هم تو ساحت اخلاقی جامعه، هم تو روابط افراد با هم دیگه، حتی در تعاملات درون خانوادگی. همه اینها میتونه ناشی از این وضعیت عجیب و غریب فقر و اینها و به ویژه تورم باشه. تورم من به نظرم پیامدش، درست فقر یکی از پیامدهاش هست، ولی خودش میتونه حتی تو طبقات کمتر فقیر یا تو طبقات بالاتر هم نوع دیگه ای آسیب بزنه. اون فرهنگ دلالی و فرهنگ این که پول مردم رو یه مدت بر نگردونیم، با این کار کنیم، و اینها رو هم تغییر داده که آثارش اگه بیشتر از آثار فوری نباشه کمتر نیست. و اون مفهوم بدمسکنی رو شما اگه سرچ کنید در مثلا در تهران و در ایران خیلی موضوع جدی هست. ما در تهران 50% مستاجرن، یعنی آمار رسمی 50% مردم مستاجر هستن، و خب میانگین حقوقا کفاف نمیده. و این حالا خواستم اگر برای سرچ بهتون یک کلید واژه‌ای بدم، همین بحث الان اینجا تحت عنوان بیشتر بدمسکنی ما داریم تا این بیخانمانی یا چنار خیابون خوابیدن. یه خورده تو فرهنگ ما کمتره، مگه اونایی که بیشتر از چرخه آسیب بیخانمان میشن، یعنی ما مثلا منظورم اعتیاد و اینها هست. یعنی فقر به خودی خود خیلی وقتا منجر به این ور چیزا نمیشه. یعنی من خیلی کم دیدم خانواده ای از سر فقر بیخانمان شده باشن، بیشتر آسیب‌های اجتماعی رو دارن. ولی اینجا بدمسکنی و جای پرت رفتن و تو جاهای خیلی دور و ناامن و اینجور چیزاست، یعنی تو این بیشتر خودشو نشون میده. خیلی متشکرم، ممنونم، شب خوبی داشته باشید. خیلی خیلی خوشحال شدم، انشالله که همیشه موفق باشید و با قدرت کارو پیش ببرید.

0: برنامه روزباز کوردستان دم باشتا مشاوانه نیجا و هفته جی بمجرک نولی پیش پریوانه دم بوری پازده گلانه بو ججنا پازده گلانه بگیرسه لعامده و سرانسر کردستان هات پیروز کرن و ویره گریده جی مخواست باوای حقوقی نقاش بکن جبو که ستاتو یا زمان نم نقاش بکن ما پارزر ایوب آی دنیز و خاندیو ستودیو خواه هم بخیر آتن
1: خیر اندار بن روزباز کردستان
0: روز باش سپاس چانم باشن
1: باشن گل اکسپاس ما واسه دیوید که منجو باش فرن
0: همجو باشن گل اکسپاس دکن
1: سپاس خوش
0: ججنا پازده گلانه ججنا زمان کردی دما بوری وکی چند روش بره بگرسه هات پیروز کرن و لهم دوره کردستان دنگ ودا اما اللي جبر هنوار حقوقی ده هم ما في زمان هم جي داخل زمان آب حقوقی هم نقاش بکن ما هم بخواندنه وکی پارزره که گلک پرسی ما جوهنه و ده همان دمه ده جوه که اکتیویسته که زمان هون دخوازن گلک واره زمان ده جی هم های مشخباتی و هیه بویره گریدای جی دست پی که همه پرسی ما آگر هون پناسه زمان دواره حقوقی ده بکن و پرباش به
1: بله یعنی سری ده از جزا زمانی کردی لحمو گلی کرد گلی کردستانی پیروز دکم دست پی که ججن زمانی کردی پازده گلانه 1932 رزدار جلادت علی بدرخان از ایرو به هوار اوی حاتمه ویداره دست پی که اوی وشان هواره یه جاو که هواره بیه ججن زمانی کردی وکی اونزانن جلادت آفرینه الفابای لاتینی یا کردیه همان دمه دسپیکا هواره کوبارا هواره اوجی وک ججن زمانی کردی ته پیروز کردن ناو گلی کرده ده جهانی دا جی وکی مزانن دمه اصفاتی دا روژ زمانی دایی که هیه لی پازده گلانه ججن زمانی کردیه دوباره ججن زمانی کردی لی گلی کرد لزاروک کرد ل کدکار زمان کرد همیا پیروز کم زمان تشتی کی بلکی دوباره دبا ما دویم د جردن بین زمان بلکی هم هر تیم دوباره بکن زمان تشتی کی کو جیاند که تشتی کی برحه دبی به خودی کرن و لی خودی ولا درکتن جبونه جی گوه ام بین زمان چیه؟ زمان اصلا ناسنامه که کس کسایت و نتوه و ملت اکی جبونه جی یعنی زمان چی بینه اوکی؟ جبوه ام خوبده ناس کرن دوی زمان وره ناس کرن ببارن ازی بیجم یعنی ویا ام جرا سپاس دارن یعنی تشتکی وسا گوتیه که حوجه تی کسی

امی وی جاری جی جی درمان خانه خوزای بحث کلی که خوشک بکن. بقاسی که خوشکه او قاسی بهنوی خوشه او به بهنا خو نافداره. مجاره ما کلیلکا تولقینیه. بناوی توین جی تیزانین. او کلیلک جی ملباتا گلمبران یعنی ساردونیایه. جی امریکای باشور بگره حتی مصره جوی دری جی حتی چینه وک درمانه که گلری حتیه بکرانین. دی میتولوژیا وان جواکانده جی کردیه. گلک جوره این وی کلیلکی هنه. او کلیلک لولات ما جی به آوه اکی خوزایی دیگیجه. لی لگلک ولاتین دن چاندنیا وی جی تیکرن. به طیبتی جبر رنگ وی هلسوری خوشک لبر پاجیان دی گلدان کنده تی خودی کرن. لپارکان جی تین چاندن. وک سمبولا آرامیه دیدیدن. تولقین روک اکی پرسالیه. لسر کوکا سالا بریشین تی لی دهمان دمیده به تو جی زیده دبه. جبر کو تو وی توجیکیه و دشبر نکل لگلگه وک نکل لگلگه آنجی نکل قلنگ حتیه بناف کرن. بقاسی 5-6 سانتیمتریان بلنده به. دمهن هاوینه ده کلیل کان وده ده. هر چی قاس اینج رنگین جوده هبن جی تولقین بر رنگی هله سوریانی پنبه تیناس کرن. جی پلین کلیل کان دون تی بدست خستن. پلین وی کسک او بپرچن. تشه وان گلوور او پرچهیه. زبستان جی پلین خوان نوشینه. لهمبر سرمایه زیده نبرخودیره. جی هوای نرم حزدکه. لی تاوی جی دخوازه، آوازه ده نخوازه، همه ببیجه ده هر جوره آخه ده دیگه جه.

0: قالس جيكو هناك جيشتني وك بيجن جيفاك جي هايدر لي شارداري جي
1: بله
0: هايدر نينا ام بيجن جيكو هم بيجن ام نجيشتنا وداري بلا جي هاي جيفاك جي هاب جيكو جي ام جيشتني هندري دو سالا ده تبي كوبا تهريبات ما ابقى صحابات كرنا تبي وات تسبيت كي جوت واغو دباكو كيم جيبا دباكو قالس جيبا لي ام هاول ددن وكيكو هون كيم دبينن هون خابيجي هنا هنن جالو
1: این براستی یعنی تشته که صدی سم صد ریسکه دانستاندن ناو باجر بازار دما ام لبازاری به اصناف اخورا گاوا تشته که دانستاندن دکن سه که زمان بویه سه کردی ام المالی سر پشته وزرن تشته که نکن حتی او اصل نهاته هر تشت ریسکه
0: بله
1: تو هزار پرتوکاجی به نفسی نی ریسکه، تو هزار دبستاناجی به وکی ریسکه، او نو باجر دانستاندن نو باجر. حتی نبه زمانی کردی هر تشت ریسکه. جی برویجی هر تشت گیمه. هر تشت گیمه. اصلا ما اوه. یعنی ام دو بیجن ام زمانی باجر بگهارینن برا البته که دوباره دو بیجن. ام نهاری زمانی تو کسی کنینن. لی او باجر مادن جه صدی هشته نوت کرد دی جی سه ده به حوجه بازار باجر جی اصناف جی ام جی همو سازی ام جی دزگه ام جی کومل ام جی گل ام جی دبستان ام جی که هبه ده به حوجه دانستانه خوب کردی بکه داره کی جان او که کی تنان اکستان جه فرنه به کردی بستینه ده تلویزیون اکستان به کردی بستینه ده چستان سه به کردی بستینه چونکه پره پره ته او مجبور هر تشت بفروشه تا تجی کاری به زمان خو ده باجر دا سرکه بیان حتی او اصلا هر تشت کمه هر تشت کمه راسته گره کاله پیروستین مشاندن راسته جی سویه که زیده زیده بلندتره آنها اوکی که لی دوباره دی بیجم حتی بازار ناو باجر دانستاندن ناو باجر نبه کردی مت ام تشته که جخورا نابیشن ام سرکت یعنی مینا کامه بری ملوره یعنی حتی وی آسته
0: ملی او جی براستی تا ام
1: خراب جی نینه از بیشم یعنی باجر جی نخرابه دوی او که دا اما سویه وی نباشه یعنی گره صدی هفته هشته در باسل که یعنی
0: بگو من و پیشیانی زمان و گوت زیداتری ست سالان پولیتیقای که کور و هور تونک کور و هور لسر وی زمانی تی مشاندن هندره سالا که دو سالا ده مروم نکاره جه وان تاریباتا خلاص بکن لی میلو خباتی و دوی واریده و گرینگی زمان جی هون اساس دکرن
1: آرمانج هیا ری هیا فرایا دبی حوجه هم بمشند وی رایده
0: بله لسر وی اساسی هم توازن در حقا اوه ده در حقا فرما اشتی و آزادیه ده جی پرسی خواه جوا بکن نزیکاتی چاوه بو باندورا خواه چاوه کر اون کارن در حقی وی ده نکشی رو بکن
1: براستی جی هون دزانن 27 سباتا ده 1025 دا برز عبدالله و جلان بانگه که لرخستنه و لرگل کر پیواجوه که لسر وی هات مشاندن هجی تی مشاندن دست پیکر دبه دما پیواجوه آشتی دمشه ایسه دبه کاروبار نسر ملی دو کسا دبه حوجه قادن جیانه سازی و دزگه پیشنگ روشن بیر کی چه کارو زیدتر جواک وی نوای آگاهتر بکه آنجی هیویتر بکه اوی پیواجو زودتر اره ببه او نه تنه جبوی باجار امه کرداتنه نه اوسای کردستان نه تنه به حوجه آشتی ده نام مو ترکا ده درباس ده بیسه ده به حوجه باجار ترکا جی اصابن یعنی یعنی نام ولات ترکیه ده هشته و یک ولایت هبه بیسه پرسکره که آشتی نه تنه او آنکاره و آمده هفته و نه باجاره دنه جی ده به حوجه و مسئله شخورا بکن خم که آشتی ده ناو جواکی ده اره ببه حتی ده ناو جواکی ده اره نبه به زاگون تنه کم دمینه البته که زاگون تشته هری مهمه ده مالوه داره اره ببه زودتر ده ناو گلده جی اره دبه لی مجی

نخوین خوارنم هشت خوازنم سردارین بلند گرناسم هردم ام شرنا خوازن دبین و کهوی ام پشف ناچن

دست زر لبن قیدا مغلاچیه هجرات تنگه کلیب کلیش کنجیه گه به جحره هیلا آرتی بسرده گه میدانه